آد جگاد اناد کلاداری ترولوئے اگم نگم ادھرن جرا جمے آرو گر امر داس تھر تھپیو پرگامی تارن ترن اگر انتک بدین